0: să deținem acest desosop și un peximă în mulțimea de el care avea vândură și nesmul și urmă în Italia, își la ambă și găzit, radia pe oameni, radia pe oameni.
1: Essa é a Federal FM.